sivullik paagmi ikiakkivikku tusangnaaqtuqarumavuq James Ungaraarmit Jason Miki tusangnaarumayuq araneeraarungaak tuqaartitanga taakkununngaat Montreal mit piuksartunnut haakiqattartuni piluanguartut March 29 mitarriaroortunit piluanguartunnu taassumunga Timiusi natungmut tuqaartilluniuglu